0: Ja, onko se tokoi?
1: Mitä on?
0: Ajako kengänä?
1: Oi. Älä.
0: Älä.
1: Mä en nukta, onko tähän?
0: Abra jäädä, kun vai?
1: Obana tika.
0: Ken sai?
1: Ikau?
2: Tällä niin, tällä niin mo.
0: Tokoi? Niin en samka tokoi.
2: Niin amka niin mo.
0: Bagaan sai long.
2: Tällä niin mo, tällä niin.
1: On sai meaning sa pinpi?
2: Pinpi National Police.
1: On sai meaning sa pinpi?
2: Nang pulos ang tang.
1: Bagaan sai long.
0: Ako na sabi. Nganong ambak din, magdoko-doko man initawag sa ilang nanay.
2: Mawaw sila kaya ilang nanay, baboy man.
0: Sa ilong.